Chieje simkong ni phlebi hasimil chelagchi nga tho ologlob ji chobi warnang ge phonyirf garcho warnang chinji phoni chieje kaprlag yeol